0: padne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

0: Poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor, merljivo boljše življenje.
3: City.

0: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preberite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
1: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. augusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.

Poglejmo temperature: Maribor, Murska Sobota, Slovenske Konjice in Ptuj 18, v Celju in v Ljubljani pa 17 stopinj Celzija. Danes bomo imeli pretežno oblačno vreme in do 22 stopinj, jutri več sonca in prijetnih 24 stopinj, v ponedeljek pa nam bo spet malo vroče, do 27 stopinj Celzija in sončno, kaže napoved. Poglejmo še na ceste, brez večjih posebnosti v tem trenutku, če se pa odpravljaš proti Kopru. Na primorski avtocesti te čaka ovira med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, torej tam je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Strpno in varno poti želim, če ti opaziš karkoli novega. Javi to na servis 211 na 041 211 211. Če imaš danes slučajno rojstni dan, te želim vse najboljše, no včeraj pa ga je imela gospa Ethel Caterham, ki je bila stara kar 117 let. In s tem ni samo neka gospa iz Anglije, ampak je še vedno najstarejša živeča oseba na svetu. Rodila se je leta 1909, torej 3 leta pred Titanikom, preživela je obe svetovni vojni, delala je kot varuška v Indiji, z možem pa sta živela tudi v Hong Kongu, kjer je ustanovila svoj vrtec in še pri 97 letih je vozila avto. Njena skrivnost za dolgo življenje? Ja, tega pa še ni razkrila. Zagotovo pa mislim, da je veliko vikendov uživala, se sproščala ob dobri muziki, kar bomo tudi zdaj naredili mi, sami hiti Radio City.

0: Top Weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. avgusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Pred prijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo Šmartanec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseza.com.
2: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Seza zna.
3: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
4: City. Vikend. City Vikend Kompas.
5: Ja, dobro jutro. Sobota je že tukaj. Prijetno.

in veliko igre. V koruznem labirintu Maribor vas čaka nova pustolovščina, zabavne uganke in orientacijski izzivi. Poletje na Mariborskem otoku pa v soboto ponuja spet veliko aktivnosti, plesne delavnice, pravlično urico, mini olimpijada in še veliko drugih aktivnosti, med katerimi se najde zagotovo tudi nekaj za starše in vse ostale malo starejše. Kam vse se še lahko odpravimo veliki otroci in tisti malo starejši, preverimo v nadaljevanju, najprej pa sami hiti.

0: MTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi MTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. MTK DOO. Gradimo priložnosti.
1: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: City Weekend. City Weekend Kompas.
3: Dobro jutro, smo že aktivni ali še uživamo v podaljšanem sobotnem jutru. Če iščete, kako aktivno preživeti dan, se lahko odpravite danes recimo na Roglo na pot med krošnjami, ki se odpre čez slabo uro, za adrenalinski začetek dneva pa ob 11. poletno sankanje s Pohor Jet Summer Tobogan Ranom. Za tiste najbolj ambiciozne pa danes v športnem parku Majšperk štart Haloze Traila, štart ob 9. Tisti zelo hitri še lahko preverite mogoče prijave, ostali pa bomo glasno navijali in se pridružili pri druženju. Če pa mogoče iščeš kaj bolj umirjenega, bi malo užival. Tudi to imamo danes, ampak najprej še nekaj glasbe.

Poglejmo temperature. Maribor, Ljubljana in Celje 18, na Ptuju 19, Murska Sobota in Slovenske Konjice pa 20 stopinj Celzija v tem trenutku. Danes bomo imeli oblačno vreme in do največ 22 stopinj, jutri sončno in do 24, v ponedeljek pa 27 stopinj in sonce. Preverimo še ceste. Na primorski avtocesti med Brezovico in Vršniko proti Kopru zastoji v tem trenutku. Med Vršniko in Logatcem proti Kopru prav tako pa je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Tako da, če se odpravljaš proti Kopru previdno, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211. Dve minuti sta čez deveto, rok te pozdravljam na Radio City. Severna Koreja je našla rešitev proti letošnji poletni vročini. Na televiziji so predvajali napotke za poletje in med njimi priporočajo liter piva na dan za hlajenje ob vročini. Se marsikdo verjetno ne bi branil takšnih napotkov, ampak nažalost, kot vemo, alkohol ob vročini ravno ne pomaga telesu. Sem se sam že skoraj strinjal za Severno Korejo, ampak pri nas uradno ostaja voda poleti na prvem mestu, si pa vsak vzame tehniko, ki mu pomaga, od čaja do piva in vse vmes. Nekaterim je že dovolj dobra muzika.

0: Casino.se u sak te dan podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.se.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: U Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City. Vikend Kompas.
6: Rok te pozdravljam na sobotno dopoldne na Radio City. Preverjamo, kam se lahko danes odpravimo na malo uživanja in druženja. In vinski festival v Vinagovi kleti je, mislim, da zato idealen. Začnejo ob 14. odlična kombinacija vina, hrane in glasbe in ja, tudi after party do poznih ur. Čez cel dan bo potekal na osrednji mariborski tržnici četrti festival Paradižnika. Ob 12. razglasijo tudi najtežji in najboljši paradižnik. Zgornja plošad mariborske tržnice pa se bo spremenila v Italijo. Z italijansko hrano, italijansko glasbo in tradicionalno pijačo, lahko pa se boste tudi slikali z legendarno Vespo. Sobota torej polna priložnosti za dogodke in še niti nismo preverili, kaj se dogaja zvečer. Tudi to bomo preverili, ampak najprej malo muzike.
5: City, Weekend Kompass.

0: Top vikend u Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50% popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin. City Weekend Kompas.
3: City Weekend Kompas je nazaj, smo že pri večernih dogodkih, ki te vabijo danes. Ob 8. začetek Radgonske noči z Vlado Kreslinom in Malimi bogovi. Letni oder Ruše vabi na koncert Bigfoot Mame danes ob 21. Za bolj umirjen večer pa se lahko odpraviš na letni kino Minoriti, ob 21. dokumentarec film Ples življenja. Če še ne boš imel dovolj dogajanja, pa se oglasi še v Vinagovi kleti na Vinskem festivalu, imam občutek, da se bo kar pozno zavleklo. Tako pa smo za soboto že naredili plan, preden gremo pogledati nedeljo, pa še nekaj muzike, sami hiti, Radio City.
2: City, Weekend Kompas.

Poglejmo trenutne temperature. Maribor, Murska Sobota in Celje 20 stopinj v tem trenutku, na Ptuju 21, v Ljubljani pa 19 stopinj Celzija. Pretežno oblačno in do 22 stopinj pričakujemo danes. Jutri jasno vreme in prijetnih 24 stopinj, v ponedeljek pa sončno in do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Gol Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko zastoj proti Kopru. Na primorski avtocesti pa tudi za Senožečami proti Ljubljani zaprt prehitevalni in vozni pas zaradi prometne nesreče. Promet poteka po počasnem pasu, nastaja prav tako zastoj. Strpno in varno ti želim, če opaziš karkoli novega, pa javi to na servis 211 na nič 41 211 211. Dobri, dve minuti sta čez deseto, rok te pozdravljam na Radio City. Prijetno sobotno dopoldne ti želim, nadaljujemo pa z glasbo Purple Disco Machine, Moskena in Denox z Fireworks.

0: Skoči v avto, greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
3: City Weekend. City Weekend Kompas.
4: City Weekend Kompas je nazaj, smo že pri jutrišnjem dogajanju in če želiš nedeljo začeti res aktivno, ob 8. te čaka spust po Dravi, štart v Novi vasi pri Markovcih, torej narava, voda in ravno prava doza adrenalina. Za kombinacijo športa, druženja in muzike je idealen Rogla Fest Bike Weekend, začne ob 11. Poleg kolesarstva pa bo za glasbo poskrbel Domen Kumer. Ja, kar nekaj aktivnosti še nam je ostalo za nedeljo, ampak prej pa še ena kratka pauza za nekaj glasbe.
3: City Weekend. City Weekend Kompas.

0: Top vikend u Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedjelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročenje na 0223-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. avgusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
4: City Weekend Kompas.
5: City Weekend Kompas ti je že dal nekaj idej za aktivno nedeljo, no poglejmo, kaj še nam je ostalo v izboru. Ob 9. na koči trikotne jase te čakajo brezplačne pilates vadbe pod vodstvom Body and Mind Flow za sproščujoč začetek nedelje. Veliko se bo na Mariborskem otoku dogajalo tudi v nedeljo, športne aktivnosti, delavnice in različne igre. Ob 20. uri pa zaključek s klapami letnega odra Ruše. Če pa bi si ogledal letošnji hit kinematografov ob 19. v kino Slovenska Bistrica, film Odiseja. No tako pa smo prišli do konca vikenda, nismo še konec, ampak najprej sami hiti Radio City.
4: City, Weekend, Kompas.

Poglejmo temperature, Maribor in Slovenske Konjice 21 stopinj v tem trenutku, Murska Sobota in Ptuj 22, Celje in Ljubljana pa 20 stopinj Celzija. Pretežno oblačno vreme bomo imeli danes, jutri jasno in do 24 stopinj, v ponedeljek pa sončno in do 27 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti ostaja zastoj med Tepanjem in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na Ljubljanski obvoznici in Primorski avtocesti pa zastoji od Barja in Kosez do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih. Strpno in varno pot ti želim, če opaziš ti karkoli novega na cestah. Javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211. Točno 11 kaže na uri, rok te pozdravljam na Radio City. Mariborski vrtec na Ribiški ulici pa je dobil posebno popestritev. Njegova stena namreč dobiva novo podobo, pri tem pa niso sodelovali samo profesionalci, ampak tudi kar otroci. Mariborski grafitar Teo Ivančič, poznam kot Teoson, je njihove risbice vključil tudi v končno poslikavo. Otroci so narisali sončnice, ki so zaščitni znak vrca, Teo pa je idejo še malinkost nadgradil in kot pravi želi pri vsaki lokaciji upoštevati tudi okolje in barve, ki so že prisotne na stavbah. Poslikava sicer še ni čisto končana, gre pa za del projekta Mestne občine Maribor, v okviru katerega bodo v prihodnih tednih poslikave nastale še na drugih lokacijah po mestu. Tako da bodo majhni umetniki dobili velika platna za svoje posebne umetnije. The Weeknd bo otvoril novo glasbeno uro, Take My Breath Away, sami hiti Radio City.

0: padne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
4: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
5: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Elnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtoval iz Trzin.
6: In poglejte to. Kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City Weekend Kompas.
8: In smo že skoraj pri kosilu, City Weekend Kompas pa je že v naslednjem tednu. V ponedeljek se lahko odpraviš na sejem Agra. Veliko se bo dogajalo, tudi hrana in pijača se najde, ter zagotovo kakšna zanimiva stojnica. V torek ideja za zmenek ali pa samo miren in prijeten večer ob glasbi, v Minoritski cerkvi koncert klasične glasbe v izjemnem ambientu. V sredo se lahko nasmejite v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor na stand-upu Martine Ipše. V četrtek pa je čas, da si privoščimo nekaj dobrega za pojest. Začne se 8. street food Maribor, tako da za kosilo ne bo treba preveč razmišljati. Tako pa smo že skoraj pri koncu naslednjega tedna. Petek bo zelo pester, preden pa preverimo, kam gremo, nekaj glasbe.
7: City Weekend Kompas.

0: Top vikend u Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedjelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dvih kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: City, vikend, kompas.
5: Zdaj pa res že skoraj kosilo, dober tek, čim prej želim vsem lačnim. City Weekend kompasom pa smo prišli že do konca tedna, ko bo tudi najbolj pestro. V petek v Mariboru od 19. ure naprej velika open-air zabava pod Pohorjem, ob 21. nastopi Bruno Rački in grupa Valovi, ob 11:30 pa Adi Šoše. Za vse, ki se vračate v šolo, back to school pink pena party v Iconic Society od 9:30 naprej, na Ptuju pa lahko recimo romantičen sprehod ali večerjo končate še z koncertom ob 20. uri Toni Cetinski in Matija Cvek. Tako, pa smo prišli do konca tedna, izbire je veliko, City Weekend Kompas pa se seveda vrača naslednjo soboto, ko razkrijamo, kam se odpravimo takrat.
4: City

Ja lepo zdravljam, samo Javor Radar na Šentilski proti centru mesta Beli Klio, tak je skrit noter na pločniku, se je tako previdno in počasi, pa lep vikend, srečno.

0: Preverimo trenutne temperature. Maribor in Ptuj 22 stopinj, Murska Sobota 23, Slovenske Konjice in Celje 21 stopinj, v Ljubljani pa 19 stopinj Celzija. Pretežno oblačno vreme bomo imeli danes, nekaj več sonca in do 24 jutri, v ponedeljek pa sončno in do 27 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo rebro proti Ljubljani zastoj, zamuda okoli pol ure. Zastoj pa tudi med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam zamuda okoli 15 minut. Na Ljubljanski obvoznici in Primorski avtocesti od Barja in Kosec do Postojne zastoj proti Kopru na posameznih odsekih. Opazili ste pa tudi radar.
1: Ja, lepo zdravljam, samo javo radar na Šentilski proti centru mesta Beli Klio, tak je skrit noter na pločniku, se je takrat previdno in počasi, pa lep vikend, srečno.
0: Previdno, varno in počasi ti želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211. Minuta je čez 12. rok, te pozdravljam na Radio City. Formula se je ta teden vrnila. Za veliko nagrado Nizozemske danes sprint dirka in kvalifikacije. George Russell bo skrajšano dirko začel iz prvega mesta pred Lando Norrisom, domač Max Verstappen pa bo začel iz šestega mesta. Dirka se bo vsak trenutek začela, mi pa nadaljujemo z glasbo. Sami hiti Radio City.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: City.

0: Top weekend u Mr. Petu. Od četrtka do nedjelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: NTK DOO, gradbeno podjetje iz Maribora, zaposluje. Za delo v Avstriji iščemo tesarje, armirače in zidarje. Pridruži se ekipi NTK. Pokliči na 070-712-585 ali 070-677-436. NTK DOO, gradimo priložnosti.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v M2X klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. M2X klub Maribor, merljivo boljše življenje.
4: City.

preverimo temperature, Maribor in Ptuj še vedno 22 stopinj, Murska Sobota 23, Slovenske Konjice in Celje 21, v Ljubljani pa 18 stopinj Celzija. Neravno poletno, pretežno oblačno vreme bomo imeli danes, jutri nekaj več sonca in do 24 stopinj, v ponedeljek pa nazaj na sončno vreme in do 27 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Ljubljanski obvoznici in naprej po Primorski avtocesti od Barja in Kosez do Postojne proti Kopru zastoji na posameznih odsekih. Na Primorski avtocesti zastoji še med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zaradi prometne nesreče pa na Primorski avtocesti promet oviran pred Logatcem proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211. Dve minuti sta čez eno, Rok te pozdravljam na Radio City. Glede na uro ti lahko morda že zaželim dober tek in lepo soboto, tudi če ni ravno poletna oziroma sončna. Mi gremo naprej z glasbo. Robin Schulz in Alida z In Your Eyes na Radio City.

0: Казино Пика Сил. Сакте да подаря 560-ни Hisense телевизор. 6-1. 6 телевизори само до 26 августа. Играй на спрето. Казино Пика Си.
1: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi XPeng L-Nič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu XPeng Autovali Trzin.
2: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. augusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polan. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Gulti in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica, kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.

0: Top vikend u Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis. Več na doba.si.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.

Oblačno in 22 stopinj trenutno v Mariboru, 22 stopinj tudi na Ptuju. Murska Sobota 24, Slovenske Konjice in Celje 21, v Ljubljani 18 stopinj Celzija. Danes bomo imeli pretežno oblačen dan, nekaj več sonca in do 24 stopinj jutri, v ponedeljek pa sonce in do 27 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Pesnico in prehodom Šentilj proti Avstriji, med Stepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na ljubljanski obvoznici in primorski avtocesti zastoji od Barja in Kosez do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih, na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Servis 211 pa ti želi varno pot. Minuta je čez 14. rok, te pozdravljam na Radio City. Nekoliko hladnejši vikendi so pred nami in z njimi tudi priložnost za kak izlet ali pa recimo za obisk živalskega vrta. V Ljubljanskem tri nove sibirske tigrice dobivajo vse bolj samostojno življenje. Pri treh mesecih so uspešno opravile drugi veterinarski pregled, dobile pa so tudi imena, povezana z naravnim okoljem sibirskega tigra, Amba, Sajana in Tajga. To je bil zadnji njihov načrtovani neposredni stik z veterinarji, saj tigrice rastajo in postajajo vse močnejše. Od zdaj bodo njihov razvoj spremljali predvsem z opazovanjem, kjer se lahko pridružimo tudi mi.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Sejem Agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniť krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomurski sejem. City.

0: Ljubiteljice in ljubitelji šnopsa, pozor! Vabljeni na vse slovensko odprto kartanje šnopsa za pokal Gezove kleti v soboto 29. augusta na dvorišču Geza Paba v Beltincih. Darilni sklad 2000 evrov plus nagrada za najbolje uvrščeno žensko tekmovalko. Predprijave na gezova.kletaf@gmail.com. Koristite kupon s kodo šmarpanjec 5 za popust na spletno prijavo na gezaseseza.com.
1: Naj se čuje, naj se zna, kak se Geza Seza zna.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: Pripravi se na nepozabno noč. V soboto 29. augusta s pričetkom ob 20. PGD Lenart vabi na gasilsko veselico na ŠRC Polana. Za živo glasbo bo poskrbel ansambel Golte in osrednji gost Domen Kumer. Bogat srečelov, odlična hrana in pijača. Veselica kot se šika. Gasilska veselica PGD Lenart.
4: City.

0: Magazinul pică siu, sakte da podaria 560 Hisense televizor. 6 terno, 6 televizorio samodo, 26 augusta. Igraj na spletu, kazno pika si.
1: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi XPeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu XPeng Avtovalis Trzin.
2: City.

0: Казино Пикасил. Сакте да подаря 560 инчни Hisense телевизор. 6 едно. 6 телевизори само до 26 августа. Играй на спрето. Казино Пикасил.
1: Скочи в авто. Грива само до шоле.
2: Само до шоле? Слаб изговор. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
1: Pomorski sejem.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu. Casino.si.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročenje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.

0: glejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
1: Zavod Varna pot opozarja. Največ hudih prometnih trčanj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: City.

Zdravo na obvoznici, torej od, kak bi rekla, od Hoč pa potem tu do, ne vem, centra, torej takoj tam za Hočami je en avto stoji na torej normalnem pasu z vsemi štirimi, pa tak je za ovinkom, da ga je težko videti, tako da ful možnost naleta, pozorno prosim.

0: Zdravo na obvoznici, torej od, kak bi rekla, od Hoč pa potem tu do, ne vem, centra, torej takoj tam za Hočami je en avto stoji na torej normalnem pasu z vsemi štirimi, pa tak je za ovinkom, da ga je težko videti, tako da ful možnost naleta, pozorno prosim.
1: Sami hiti, Radio City.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Prihodnost je tu in dostopnejša kot kadarkoli. Novi Xpeng Kelnič 3 že za 36 490 evrov z vrhunsko tehnologijo, čudovitim dizajnom in možnostjo izbire inovativnega podaljševalnika dosega. Pohitite, prvih 20 kupcev prejme domačo polnilnico s 50-odstotnim popustom. Preverite ponudbo v salonu Xpeng Avtovali Trzin.
2: Na Višji strokovni šoli Doba še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Več na doba.si.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
4: City.

0: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
0: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.

0: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem. City.